0: Добар за послушат.
1: Добар за погледат.
2: Ти си жена, која зна што жели. Само една ствар е нејасна. Док ти живот